0: Jo, da lemon eila mer lakin studio mo itali hold si mo to od lemon fetin gal lockat at det. Mo gal då är ju en dag gal lockat dal sautni saiki choga ja I jola chokte där man börjar gaisoli ja Karen hon är eske mo to. Då är det väl das antna od sitt lä att antna alga norska samedikis Tiavas trakin, ja, oppositionen bellodat, norskollat folk I Jaborg bellodat, gaibila og stiadu, går hallan rapporta samtidig direktöra birra, ja, asegå loitsike, dedien, ja, målkoit asis.
1: Ja, så det jo veldig viktig at du kan jo ikke velge bort åpenhet. Vi jo helt avhengig av tillit ute blant folket.
0: Bargi Bellodaga parlamentaras Jodi Hedji Tom Sottinen detto att det lädde allas att det I satta valg hedge rabasåda. I samråd I Jon Kristi med Denia Lokka NRK I att det Joko Jodi Hedji lägga och jundiado direktörer av Shibira. Ja, sen tror jag att det att det går för man nya gästman och ganska att det är inte viktigt njalmalas tillgåhusa ja, desto tjallalas tillgåhuset njälgegärte. Samtidig presidenta Silje Karina Motka NSR åt Svastia e-postes NRK att det väl ile vejolars odanbok ditt molko I hashi oppalars reket dålot. Gå Guadalus Gjadahallan loppa I tjak tjaman och gavtsen upp loppa evi I den dit är ile väl båtan bå rekiga makullet Guadalus Borgoi Dedia Motka. Ja, en på den bra bästa kulla man manja min sadagis. Irene Fufunov gi Chakchamano Alkos Valjoi Nortalachait Oda Olmosin la Seida Chakima historias Nordramos Oda Olmos. Golpmologi Jakasas Fufunov Mahtajeds Roftogoulu Chevet Jaurei Mannangasi ja Illoda Oda Luhtamos Toipmi. Sonat Narvos Ahte Olmoket Eftoedgesu Oda Olmosin Lecce Änas båda sett olp mot ja en på Irene Fofonoffa bidra satt lagt yle nätta sigts. Norska statafittnada statkraft lägeskat dödan los lagos tjatse fapmorustiga tjatse vorka matta chiles. Dachuatsa mapuche viliche alpmuga bassi johki pilmikkeni. Tien goulu Chodi vihtologi algo alpmut servodaga lä vaidalan fitnodaga norska gäva hedji bäri gähtsui ja mit alpmu vuoga vuodai rihkumis. Ontne lei de ikte lei chalmustepmi storadiki olkobelde Oslos ja samira di lahto bäskan inglas algai ejas appella lodin buktin dite famo asai ja gaibri ate sikke statkraft ja radhus doljova ba odavasti dejin. Se vore det hatt en norga tjovbo laga med si eja rakait den där jag bäskan illes stora dick I olkobelde ikte. Ja, en på dem bera gola majtej har ju farka min saddagis. Och då olmors duschar dista äkidiska personabilar ja busse bäska hejka och di batche durtnosis. Likko I svådas duschar personabilar vatchi. Katsun toima hat ajoi diadu partistimu ohtaike. Likkuis voida tahpuhai Rannujärvi luottas ja geinu legitta manka teimu katsun parkutihte. Bussis leikka likkuis voida aige vuotsin lassin dusse guekite matkustajji ja persoona piilas fas eilen ääräku vuotsi. Pultiet tutkit tal likkuis voida jäädän siivait. Det är oddsat studios Eilomaret Eira.

Danmark og statsminister Mette Frederiksen, der tjætte sikkers og tjættadus Mila Waller Challajoen Danmark og USA jakalalit nunatagaska, sætte bestit agalatjet. Ikte Charlie Danmark og USA jakalalit nunata Wallai sikkers oda tjættaduses ja, Mette Frederiksen da tjatte tjættadus atna arvus Danmark og Konagas rika suveräniteta ja, territoriala olles oda ja, mættei råna etnama ersmeridan refti. Tjættadusa Wallal Challe ösa presidenta Donald Trump Danmark og statsminister Mette Frederiksen ja, kallit nunata radius Jodi Hedji Jens Fredrik Nielsen formala ceremonias UN versus New Yorkers. Da tjetter du så valda voti råna etnama altmoga min wake body, min aigai boadu ja min rika audanemi tandatja kalla lite nu natt radde hos Jodi Hedji Jens Fredriksen. Så det gilli gilda radi gana i mandat trackemis att det gilda Jodi Hedji jari rante pelkonen i läsivalas giusi däpmajta ja ära äppa asalas lahtemi. Gilda tjälkadis godi ashi åt syristain danjagi gobodi odan naudion ashi migoska bargide. Jurista tjälkadami mangil gana eche ahte givstämmi ilen duhta iga ashi gaibit barguadis enet tjobulemi. Gilda radi meridige ahte ashi i tjobulovu vidasa. Norska statafittnada statkraft lägeskat dödan los lagus tjatse fapmorustiga tjatseworka matta chiles. Ja da tjotsa mapuche viliche altmoga bassi johki pilami kveni. Tien koulu tjodi vihtalogi algo altmot servodaga lä vaidalan fittnadaga norska kävähedji bergehtsu ämi altmot uegt vuodei riikkumis. Och när Leichalmusäppmi står det i Alkobelde Oslos. Ja, Samedigradilahto Bäskanillas Alkajets appella lodin buktin dit det famoar sig. Jag gajbe att det sikker statkraftiga rad hos Doljova Oda Stetsi. Siwait hatte Norga Chovlaga med Sieja Rakeit danda jag i Bäskanillas stora dik i Alkobelde ikte. Jag är på den bera satt lagt NRK Sami nättasittus. Irene Fufunov gi Chakchamano Alkos Valjui Nortalaja Ouda Olmuchin lä Sida Chakima historias Noramus Ouda Olmus. Kolmologi Jaksas Fofonov Mahtse Jets Oftogoli Chev Hjauri Manangasia Illula Odda Luhtamas Doipmi. Ja den bidrar så att man inte lockar en på yle nätasits. Det är oddsat studios Eilamart Eira.

Ja, jag kan väl maten sen en väl till en det är mätt så här ruska i kvädde mest jag mår du gillar att det kvädde hetsas perkas i och läbba till och teiskarna till en äsch i pirra det kan tala olu tjabbas och stavu i pirra just på påkall på tävilla radjan äsch alla tjat ja nu är tjaska ruftu pirra la stavu pirra la pirra la tapi tehtä otta pikku osa maasan maasa ei pai fahkaa mänkien stovu piirra kertaa välsi voi olla se emyä mennä ita pysäällä lukmalämpän kähtsä hotti mitä on iänä myös minua maasa kuossa mutta taas sä kuulat Jon Arvi Jon Skaaren oltasi jälleen.